0: чи ерөөсөө юм хүчтэй илүү байна. Тэс мэт энэ дэкрэстэт энэ дэстаут мошкот тийц мэт ихтэн нэг хичмит айсэл хайс хийх гэдэг юм уу ч үзэл капуц тэнэс клэтэс тахвай кешэх сколот ахтарэт ахтак сайлайсэл айсэл хайс дуахи тхсэх сайлайс ба холо холо холо холо холо чит чит тахвай ишэх сколот тэнэс клэтэт Holo, holo, holo, holo, holo. As if my subsistence is to give the most, this good sister, why?
1: Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Yo, my name is Eslun Dempsey Bob. You're listening to New Hawk Radio, broadcasting from Sovereign New Hawk Territory.